makaja burjasiken jarake mambidi ngai tamori satiti mori tamori wabidi bidi wabadang badang wabantum bantum wolara kum bantum yow ngai man ngai yow jaba man tawa

Ya habla choy. Ya huro men wotre ne wuro sidi o bonnani so men. So inde makko ni nama ton kay diaado ton ben ngandi ko don diya. Diaabe diwan ton ben ngandi ko don diya. O wawi wiide kanko wuro sidi o diaado ngati. Jeede wuro e hoddo ben wona goto. Kanko won ko wawi mujjinde son won ko wawi bonndu. So tan bandoore dina haa no wadde hen presenté ngato wona jaas.